0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ رازدہ. اب مزید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بچا ہے کہ اور بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں.
1: بالکل، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شگفتہ، کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور پھر سے بہت سارے ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کے لیے رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ مانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں، اور آج جو ہمارے موضوع ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں.
0: بالکل، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز سے ہم اپنے دوستوں کو روبرو کرائیں، انہیں بتائیں. تو سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے آج سے وابستہ ہے بلکہ ہمارے آنے والے کل یعنی ہمارے مستقبل کی بنیاد بھی طے کرے گا. اور پتہ ہے شگفتہ وہ موضوع کیا ہے؟
1: کیا ہے بتائیں ذرا.
0: وہ موضوع ہے بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز.
1: کیا بات ہے، یہ تو کافی اچھے موضوع ہیں بھائی، کہ بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز. جس تیز رفتار سے آج آبادی بڑھ رہی ہے وہ ہمارے مستقبل کے لیے کافی چیلنجز ثابت ہونے والی ہے. تو چلیں باتیں کرتے ہیں اس پہ.
0: بالکل بالکل، اور اسی میں سب سے پہلے نا، دنیا کے مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو آج کے حالات پر بالکل سٹیک بیٹھتا ہے.
1: سنائیں ذرا ارشادوں.
0: نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، اس شہر میں تو رہنے کی جگہ نہیں ہے.
1: کافی اچھا شعر ہے، اور یہ شعر اپنے آپ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ واقعی میں آبادی پر اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ہمیں مصیبت کا سامنا

0: تو یقیناً نظم و ضبط بگڑ جاتی ہے۔ یہی صورتحال آج ہماری اس زمین کی ہے۔ اس تیزی سے بڑھتی آبادی کا سب سے پہلا اور براہ راست اثر ہمارے قدرتی وسائل پر پڑ رہا ہے۔ پینے کا صاف پانی، زرخیز زمین اور خالص ہوا، یہ سب دھیرے دھیرے نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔
1: اور دوسرا بڑا چیلنج ہے معاشی استحکام، یعنی آرتھک استھتی اور روزگار۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، جہاں جدید تکنیک تیزی سے انسانوں کی جگہ لے رہی ہے۔ ایسے پر آشوب وقت میں ہر سال کروڑوں نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار فراہم کرانا ایک عظیم مکہ بن چکا ہے۔ جب آبادی کے تناسب میں ملازمتیں نہیں ہوتی تو غربت، یعنی غریبی، افسردگی اور سماجی بے راہ روی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بنیادی سہولیتیں جیسے تعلیم اور صحت پر بھی آبادی کا شدید دباؤ ہے۔
0: تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے رازدہ کہ کیا ہمارا مستقبل اندھیرا ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی سولوشن نہیں ہے؟ تو رازدہ، اس کا سولوشن ہے۔ ہماری اس بڑھتی آبادی میں سب سے بڑی طاقت ہے ہماری یووا آبادی۔ ہمیں اس بھیڑ کو محض ایک تعداد نہیں بلکہ ایک عظیم انسانی سرمایہ، یعنی کہ ہیومن ریسورس بنانا ہوگا۔ اس کے لیے دو مورچوں پر کام کرنا لازمی ہے۔ پہلا تو یہ کہ تربیت اور ہنرمند تعلیم دیں۔ جب ہمارے نوجوانوں کے پاس جدید دور کے مطابق ہنر ہوگا تو وہ ملازمت ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ روزگار دینے والے بنیں گے۔ اور جو دوسرا ہمارا مورچہ ہے وہ ہے بیداری، یعنی کہ جاگرکتا۔ ہمیں محدود خاندان یعنی چھوٹے پریوار کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ایک بہتر، پرامن اور محفوظ مستقبل سونپ سکے۔ تو رازدہ، مستقبل کو سنوارنا کسی ایک مرد یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی یہ سب سے بڑی ساجھے داری ہے۔
1: اور اسی مقصد سے شگفتہ ہر سال 11 جولائی کو ہم وشو جن سنکھیا دیوس مناتے ہیں، تاکہ اس میں لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ چھوٹا پریوار خوشحال پریوار۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، باتیں کرتے ہیں ڈیجیٹل دور میں نئے ہنر اور نئے موقعوں کی۔ ہر سال 15 جولائی کو ورلڈ یوتھ اسکل ڈے منایا جاتا ہے، اور یوتھ اسکل ڈے منانے کے پیچھے بھی مقصد صاف ہے کہ کیسے یوواؤں کے اندر جو ہنر ہے اسے تراشا جائے۔
0: صحیح کہہ رہی ہیں رازدہ، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں صبح کی شروعات اخبار کی سگ بگاہٹ سے نہیں بلکہ موبائل کی اسکرین پر آنے والے نوٹیفیکیشن سے ہوتی ہے۔
1: بالکل، ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں۔ یہ ایک ایسا کرانتیکاری وقت ہے جس نے ہمارے بات کرنے، جینے اور یہاں تک کہ کمانے کے طریقے کو بھی پوری طرح سے بدل دیا ہے۔
0: ہاں رازدہ، لیکن آج کے ڈیجیٹل دور نے اسے تھوڑا بدل دیا ہے۔ آج آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اور دماغ جو کچھ سوچتا ہے اسے ایک کلک کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔
1: بالکل،
0: اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ کمپیوٹر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی کے آنے سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تکنیک جب بھی بدلتی ہے وہ پرانی نوکریوں کو ختم ضرور کرتی ہے، پر اپنے ساتھ اس سے کہیں زیادہ نئے راستے اور نئے موقع بھی لے کر آتی ہے۔ شرط بس اتنی ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں اپنے ہنر یعنی کہ اپنے اسکل کو بدلنا ہوگا۔
1: اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ڈگری سے زیادہ ڈیلیوری، کام کرنے کی قابلیت کی اہمیت ہے۔ تو آئیے کچھ ایسے ہنروں کی جانکاری ہم اپنے دوستوں کو دیں جن کی آج بازار میں کافی ڈیمانڈ ہے۔
0: رازدہ ضرور بتائیں آپ۔
1: جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا، آج ہر چھوٹا بڑا بزنس آن لائن آ رہا ہے۔ ایسے میں جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سامان بیچنا یا برانڈ بنانا جانتے ہیں ان کے لیے موقعوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوڈنگ اور ایپ ڈیولپمنٹ، ہمارے فون میں موجود ہر ایپ کسی نہ کسی کا ہنر ہے۔ کوڈنگ آج کے دور کی نئی بھاشا بن چکی ہے۔ اسی طرح کنٹینٹ کریشن اور ویڈیو ایڈیٹنگ، اگر آپ کے پاس کوئی انوکھی بات ہے، کوئی فن ہے یا آپ اچھا لکھ اور بول سکتے ہیں تو پورا یوٹیوب، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا آپ کا منچ ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شگفتہ، جیسا کہ آپ نے بتایا، اے آئی اور ڈیٹا، یہ فیوچر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ڈیٹا کو سمجھنا اور اے آئی ٹولز کا صحیح استعمال کرنا آج کا سب سے بڑا ہنر بن چکا ہے۔
0: سامعین، ان ہنروں کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے جانتے ہیں؟ تو میں بتاتی چلوں کہ ان کے لیے آپ کو کسی بڑے شہر میں جا کر مہنگی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون، انٹرنیٹ کنیکشن اور سیکھنے کا جذبہ ہے تو آپ اپنے گاؤں یا قصبے کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر بھی امریکہ

انجام یافتہ نہیں ہے، لیکن مدر ٹریسا 1979 میں امن انعام کے تحت نوبل پرائز حاصل کی ہے، جبکہ ان کی پیدائش البانین میں ہوئی اور اس کے باوجود ان کو بھارت کی شہریت حاصل ہے اور کلکتہ سے ان کی گہری لگاؤ رہی۔ بھارت کے چند نوبل پرائز یافتہ کے نام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا ربندر ناتھ ٹیگور، 1913 میں ساہتیہ میں نوبل انعام حاصل کیے۔ سی بی رامن، 1930 فزکس میں نوبل انعام سے نوازے گئے۔ تیسرا مدر ٹریسا، 1979 امن میں نوبل انعام حاصل کیے۔ چوتھا امرتیا سین نے 1998 معیشت میں نوبل انعام حاصل کیا۔ پانچواں وینکٹ رامن رامیسوری، 2009 کیمسٹری میں نوبل انعام حاصل کیے۔ کیلاش ستیارتھی، 2014 امن میں نوبل انعام حاصل کیے۔ ساتواں ہرگوبند کھرانا کو 1968 میڈیکل سائنس میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ نواں ابھیجیت بنرجی کو 2019 ارتھ شاستر میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ان کے علاوہ دو نام اور ہیں جن کی پیدائش بھارت میں ہوئی لیکن وہ برٹش ناگرک تھے، اور جیسا کہ میں نے بتائی کہ ہندوستانی خواتین نے سائنس کے میدان میں نمایاں کردار ادا کی ہیں اور اپنی کامیابیوں کی شاندار داستان لکھے ہیں۔ انہوں نے خلائی تحقیق میں یعنی انترکش وگیان، اسپیس سائنس سے لے کر ایٹمک انرجی تک ہر شعبے میں سنگمیل قائم کیے ہیں۔ اگر میں اپنے اس مقالے میں ان خواتین کا نام پیش نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ تیشا ساروکھا اسرو کی پہلی خاتون سائنسداں تھیں، جنہوں نے 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن کلیدی کردار ادا کیا۔ 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کلپنا چاولا جو ہندوستانی نژاد امریکی تھیں، ناسا کی پہلی خاتون انترکش کی پہلی مسافر تھیں اور 2003 میں کولمبیا مشن میں شریک ہوئیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ہمایوں وہابا شریر کی، تو یہ محترمہ انڈیا کی نیوکلیئر بم ماں کہلاتی ہیں، جنہوں نے 1960 سے 1970 کی دہائی میں بھارتیہ ایٹم پروگرام کو مضبوط بنایا۔ تیسو جاسودھنی راجا نکسو کی میزائل وومن تھی، جنہوں نے اگنی تریشول اور آکاش میزائل کی ترقی کی۔ ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام کے ساتھ میزائل کی تخلیقی عمل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آر پی فرحاس کی، تو وہ بایولوجیکل سائنس داں تھیں جسے اردو میں حیاتیاتی سائنس داں کہا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، انہوں نے ٹی بی اور ملیریا کی تحقیق کی۔ اسی طرح سے پروفیسر کمیلا سنگھ کی تحقیق کی اگر ہم بات کریں، تو انہوں نے جینیٹک اور بائیو کیمسٹری میں گلوبل لیول پر خدمات انجام دیے۔ ڈاکٹر ریتو کرناڈھل کو راکٹ وومن کہا جاتا ہے، جو منگلیان، چندریان 2 اور چندریان 3 کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں۔ کلپنا کلاہستی چندریان 3 کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھیں، جو کہ سیٹلائٹ امیجنگ میں ماہر ہیں۔ نگار سازی آدتیہ L1 سورج مشن کی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں، جنہوں نے اسرو میں کام کیا۔ ریما گھوش نے چندریان 3 کے پرگیان رورو کی روبوٹکس ڈیزائن کی۔ ندھی پوروال لینڈنگ ماڈل کی ماہر تھی۔ اعداد و شماری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 16,000 ملازمین میں 20 سے 25% خواتین اسرو جیسی مشنوں میں ہیں۔ یہ ترقی مساوات خواتین مہیلاؤں کی طرف اہم قدم ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں، دور جدیدیت میں، ہم خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی حساس اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت آج بھی ہمیں سمجھنے اور جگہ دینے کی ہے۔ جو عورتیں گھریلو گرہستی کو بخوبی انجام دے سکتی ہیں، وہ ملک و ملت کے فلاح و بہبودگی کی

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ رازدہ. اب مزید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بچا ہے کہ اور بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں.
1: بالکل, لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شگفتہ کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور پھر سے بہت سارے ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کے لیے رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد الحسینی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیوٹی، تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے۔ فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش، ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے۔ ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے۔ آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے۔ ماحول جوش و خروش سے بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے۔ جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترنگ کی مشہور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ جناب مودی نے نسلوں اور بر اعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نژاد کمیونٹی کی ستائش کی۔ اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر موان پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں کہ یہ تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون نے مزید توسیع فراہم کرے گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور تحفظاتی

تعلقات میں اضافہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کا اپنے دورے ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ملک کی ساحلی سیکیورٹی کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی۔ دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اے بی ڈی ایم کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت اسے ایک بن کر ابھرا ہے جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اے بی ڈی ایم کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے